Tystapa sakkasi, että kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tästä vasta käsi, että kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja Kitsoon.

päädys päikee, kiki miki. Kuiva olin alles väikee, kiki miki. Ja mun tunne oli hea, kiki miki. Oli minä maipea, kiki miki. Ket sai uuen läikee, kiki miki. Rattal ponnu käikee, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi, jos kallaa, kiki miki.

äänes päike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ketsai uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki.